Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karfiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te.

0: dvije utakmice prvog kola Lige šampiona odigrane sinoć završene su bez pobjednika, pošto su Roma Fenerbahče kao i PSV Šahtjor odigrali 1-1. Fudbaleri Bayerna pobjedili su Minhenu ekipu Bodeglimta sa 5-0. Fudbaleri Koma savladali su na svom terenu Leipzig rezultatom 4-1. Manchester United je na Old Traffordu ubjedljivo pobjedio Sabah sa 4-0. A fudbaleri Lansa savladali su u Pragu ekipu Slavije rezultatom 3-2. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh u Doboju, Tuzli, Bijeljini i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 88. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru i Tuzli 14, u Bijeljini i Doboju 15, u Sarajevu i Zenici 16, u Trebinju 19, u Mostaru 22, u Neumu 25 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura između 21 i 27, u Hercegovini oko 30 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

Tom Petty i Jefferson Jericho Blues, prvi program Bigradija. Hoćemo malo o sportu, a prije toga da pozdravim ekipu koja nam se prijavila. Milan kaže samo da pozdravim, ok, muzika čista desetka kao i uvijek, pa petkom tako bude. Suzana je takođe uz prvi Big, kažeš, deda što te na billboardima nema? Mogli smo ga prijaviti kao slobodnog umjetnika, slobodnog strelca. Da. Sale je takođe tu sa nama, kaže ako može bilo šta od Santane. A, ići će nešto malo kasnije. Mislim da je deda čak i ukombinovao u sledećem satu. Nisam sigurno, provjerit ću pa ću javiti. U svakom slučaju, biti će. Malo pričamo o sportu, krećemo od rukometa i Lige šampiona, gdje Partizan imao naročito prijatno otvaranje, odnosno prijatno otvaranje evropske večeri. Crno-bijeli su u Beogradu poraženi od Fikse Berlina sa ubjedljivih 44-33, već na poluvremenu je bilo 23-15 za njemački tim. Dakle, nije baš bilo mnogo prostora za neizvjesnost u drugom dijelu, više za ono pitanje može li se šta ograničiti, nije moglo. Partizan sada ide u Portugal, u drugom kolu grupe A čeka ga Porto. Utakmica je, da vidim, samo 17. septembra. Iz rukometa pravo na fudbal i Ligu šampiona, gdje su Bayern München i Manchester United svoje evropske premijere odradili prilično autoritativno. Bayern je na Allianz Areni razbio Bode Glimt sa 5-0, dok je Manchester United na Old Traffordu, odnosno Teatru snova, savladao Sabah sa 4-0. Dvije utakmice, 9 golova, ni jedan primljen. Za početak sasvim onako prirodna i pristojna poruka konkurenciji. Tu smo, stigli smo. A posebnu priču ima Como. Italijanski klub je ostvario istorijsku pobjedu, i to kakvu, 4-1 protiv Leipciga. U strelce se upisao i srpski reprezentativac Andrija Maksimović spektakularnim pogotkom, ali je njegov gol na kraju ostao samo tek utjeha za njemačku ekipu. Fenerbahče i Roma odigrali su 1-1. Isti rezultat bio je i u duelu PSV-a i Šahtjora, dok je Lans u Pragu savladao Slaviju 3-2. Na teniskim terenima Njujorka finale US Opena donosi ozbiljan sudar šampionskog pedigrea. Arina Sabalenka, prva teniserka svijeta do ponedjeljka, pobjedila je Jessica Pegulu sa 2-0 i izborila finale. Za titulu će igrati protiv Elene Rybakine, koja je sa 2-1 eliminisala Coco Gauff. Sabalenka u Njujorku očigledno igra onaj tenis koji je publika od nje očekivala tokom većeg dijela sezone, pa je ona malo ovako zakazala. Rybakina međutim nije došla do finala da bi popunila mjesto u protokolu. Bit će to baš ozbiljan završni obračun. Danas počinje i evropska priča za odbojkaše Srbije. Muška seniorska reprezentacija igra prvi meč na evropskom prvenstvu u Tampereu u Finskoj. Rival je Estonija, početak u 19:00 po našem vremenu. I za kraj, da, Srbija je u grupi sa Finskom, Estonijom, Holandijom, Belgijom i Danskom. Dakle, prvo Estonija, pa onda redom ostali. I za kraj atletika, Budimpešta je domaćin ili domaćica prvog ultimativnog prvenstva svijeta u atletici, svojevrsnog superfinala sezone, u kojem se okuplja olimpijski i svjetski krem de la krem, pobjednici Dijamantske lige i najbolji atletičari godine. Srbija ima troje predstavnika: Angelinu Topić u skoku vis, Adrianu Vilagoš u bacanju koplja i Luku Boškovića u skoku u dalj. Takmičenje traje do 13. septembra, dešava se 28 disciplina tokom 3 večeri, a nagradni fond je čak 10 miliona dolara. Pobjednik svake discipline dobija 150.000 dolara, a nagrađeni su svi učesnici medalja. Medalja kao medalja nema, šampioni dobijaju posebno dizajnirane trofeje. Prva od naših izlazi Angelina Topić. Finale skoka u vis počinje u 19:13 večeras, tako da ćemo je adekvatno ispratiti.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centrum Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
3: U novom pregledu vijesti, senator Republike Srpske Aleksandar Vulin izjavio je da Srbija kao garant Dejtonskog sporazuma mora da traži da se političko Sarajevo ogradi od poziva na rat ministra odbrane u savjetu ministara BiH Zukana Heleza. Vulin je naveo da Zukan treba da objasni Bošnjacima koliko njihove djece hoće da gurne u minska polja. Ocijenio je da oni kojima je do mira u Bosni i Hercegovini treba da rade na mirnom razlazu tri naroda. Ako postoje Helezove izjave u Republici Srpskoj kao genocidnoj tvorevini, još nekom Srbinu treba objašnjavati zašto Srbi moraju da imaju jednu državu, onda više nije problem u Helezu, već u Srbima, naglasio je Vulin. U srednjoj elektrotehničkoj školi u Zagrebu jedan učenik je oštrim predmetom ranio drugog učenika iz spremačicu škole. Za sada nisu objavljene informacije o stanju povrijeđenih niti eventualnim motivima napadača. Iranski zvaničnici poručili su preostalim američkim snagama da napuste region, tvrdeći da Iran može da garantuje bezbjednost u Persijskom zalivu. Predsjednik Skupštinskog odbora za nacionalnu bezbjednost Irana, Ebrahim Azizi, poručio je Amerikancima: idite kući dok još možete. Izraelska vojska digla je u vazduh glavni sistem tunela Hezbolaha ispod grebena Al-Taher u južnom Libanu. Ovo su saopštili izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar odbrane Izrael Katz. Sjedinjene Američke Države uvele su nove sankcije protiv kompanija i pojedinaca za koje tvrde da pomažu libanskoj militantnoj grupi Hezbolah i drugim grupama na Bliskom istoku koje podržava Teheran. Ovo je saopštila Kancelarija za kontrolu strane imovine pri Američkom ministarstvu financija. Dvije osobe su poginule, tri su povrijeđene u napadima dronova na Tulsku oblast u centralnoj Rusiji. Ukrajinski dronovi su oštetili civilnu infrastrukturu u ruskom gradu Saratovu, nije bilo žrtava, a prema nezvaničnim izvještajima ruskih telegram kanala pogođeni su naftna i logistička infrastruktura. Osam osoba je povrijeđeno u ruskom vazdušnom udaru na Kijev. Ukrajina ugovara nabavku oko 1000 projektila za sisteme protivvazdušne odbrane Patriot koji bi trebalo da budu isporučeni tokom sljedećih nekoliko godina, dok Kijev od saveznika traži da zbog intenzivnih ruskih napada ne čeka nove isporuke, nego da odmah ustupi projektile iz postojećih zaliha. Duboko ispod površine ledenih arktičkih voda, nedaleko od udaljenog norveškog arhipelaga Svalbard, ovog proljeća NATO saveznici su navodno otkrili ruske podmornice koje su uvježbavale upotrebu tajne tehnologije namijenjene onesposobljavanju ključnih pomorskih kablova, i to na način koji prema tvrdnjama zapadnih zvaničnika iza sebe ne bi ostavio jasne tragove počinilaca. Ako je vjerovati Reutersu, a to je ponekad teško, tajnu rusku operaciju izvodila je glavna uprava za dubokomorska istraživanja poznata pod ruskom skraćenicom GUGI, jedna od najtajnijih struktura ruskog vojnog aparata specijalizovana za djelovanje u velikim morskim dubinama.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
3: A nekima novca nikada dosta. Poslovni dogovori Los Angeles Clippersa i Kawhija Leonarda i kompanija koje predstavljaju treću stranu meta su kriminalne istrage američkih federalnih vlasti. Kako prenosi New York Times, javno tužilaštvo Sjedinjenih Država pokrenulo je sopstvenu istragu nakon što je NBA Liga utvrdila da su vlasnik Clippersa Steve Ballmer i košarkaš Kawhija Leonard prekršili zakon lige i putem nevidljivih tunela prebacili igraču desetine miliona dolara. Najpoznatiji ovakav slučaj bio je 2007. godine kada je FBI istraživao ozloglašenog sudiju Tima Donahue'a koji se kladio na utakmice koje je sudio i zbog toga je osuđen. Također istražuju Chauncea Billupsa i njegovu umješanost u ilegalne kockarske partije koje je organizovao zajedno sa poznatim mafijaškim porodicama iz New Yorka. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
3: A trenutno dobar je vazduh u Doboju i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 84. Temperatura u Banja Luci 16 stepeni, vazdušni pritisak 998 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je također 16, u Doboju 17, u Tuzli 18, u Zenici 19, u Bijeljini 20, u Sarajevu i Mostaru 24, u Neumu i Trebinju 27 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima, najviše dnevna temperatura između 21 i 27 u Hercegovini do 30 stepeni.
0: Petak je.
4: Petak!
0: Dobro, onda neka krene.
4: Rock and roll.

0: Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jethro Tull. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg marku 85, pileća supa Magi 3 plus 1 gratis marku 80, toaletni papir Satin 32 komada 3,95. Vaš Robot.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu,

0: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051 244 700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni DM Winehouse Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.

0: Zvona su u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave bit će obilježen u ponedjeljak 14. septembra u Banja Luci u organizaciji Vlade Republike Srpske i Srbije. Centralna svečanost bit će održana u sportskoj dvorani Borik sa početkom u 20 časova. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave zajednički se obilježava u Republici Srpskoj i Srbiji u znak sjećanja na dan proboja Solunskog fronta u Prvom svjetskom ratu. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta istakao je danas da zločini nad Srbima u Vozući i na Ozrenu počinjeni prije 31 godinu ne smiju biti potisnuti u zaborav, niti postati samo broj u istorijskim statistikama. Izjavio je da je u pitanju jedan od najtežih i najbolnijih simbola stradanja i nestanka srpskog naroda sa njegovih vjekovnih ognjišta u odbrambeno-otadžbinskom ratu, kao i da je padom Vozuće u septembru 1995. godine završeno etničko čišćenje srpskog naroda sa područja Zeničke regije, koje je započelo još 1992. godine, saopštio je Savez Srba iz regiona. Saudijski princ moli Trumpa da udari na Hute. Donalde, brate, pomozi. Saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman apelovao je na američkog predsjednika Donalda Trumpa da pokrene napade na Hute. Izjavili su za Axios neimenovani zvaničnici Sjedinjenih Država. Trump je to odbio, a zvaničnici naglašavaju da administracija za sada nema planove za direktnu intervenciju protiv Huta. Šef vladine kancelarije za medije u Gazi izjavio je da je za oko 22.000 ranjenih i bolesnih Palestinaca hitno potrebno liječenje u inostranstvu. Zatražio je potpuno otvaranje prelaza kako bi se iz Gaze na liječenje moglo uputiti 1.000 pacijenata dnevno. Ruske snage oslobodile su po jedno naselje u Donjeckoj narodnoj republici i Zaporoškoj oblasti. Ruske oružane snage izvele su intenzivan udar i 6 grupnih napada pogađajući objekte vojno-industrijskog kompleksa, logističke centre ukrajinskih snaga i centre podataka. Tokom nedelje uništeno je 13 brodova za prevoz suvog tereta, 2 tankera, 2 tegljača i 2 čamca koje su koristile ukrajinske snage. Nivo povjerenja ruskog stanovništva u predsjednika Vladimira Putina iznosi 73,1%, ovo je saopštio Ruski centar za istraživanje javnog mnijenja, pozivajući se na rezultate najnovije ankete.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Odbojkaši Srbije večeras počinju takmičenje na evropskom prvenstvu. Orlović je u prvom meču grupe C od 19 časova u finskom Tampereu igrati protiv Estonije. Srbija je sedma na CEV rang listi i važi za jednog od favorita grupe, u kojoj su još domaćin Finska, Holandija, Belgija i Danska. Po 4 najbolje selekcije i svake od 4 grupe izborit će plasman u osminu finala. Beograd će biti domaćin završnih turnira Lige šampiona u vaterpolu za muškarce i žene na kraju sezone 2026-27. Ovo je saopštila Evropska federacija vodenih sportova. Srpska prestolnica ugostiće 8 najboljih ekipa, 4 u muškoj i 4 u ženskoj konkurenciji, a tokom četvorodnevnog spektakla, koji će biti održan u maju 2027. godine u sportskom kompleksu 11. april na Novom Beogradu. Nakon uspješnog zajedničkog završnog turnira za muškarce i žene koji je ovog ljeta održan na Malti, odlučeno je da isti format bude nastavljen i naredne godine. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Doboju i Bijeljini, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 51 i 97. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Doboju i Prijedoru je 17, u Tuzli 18, 19 stepeni je izmjereno u Bijeljini i Zenici, u Sarajevu 21, u Mostaru i Neumu 26, a u Trebinju 28 stepeni. Vrijeme sutra, prvi dan vikenda, 12. septembar, bit će umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa slabim pljuskovima, najniža jutarnja temperatura između 10 i 15 u Hercegovini do 21, a najviša dnevna između 21 i 26 u Hercegovini do 30 stepeni.
3: Uno, do, one, two, three, četiri.
4: Petak je.
5: Petak! Rock and roll.
6: Petak je moj dan.
5: Rock and roll.

0: Smart marketima. Kruška Viljamovka, kilogram 2,20. Jabuka Gala, kilogram 1,45. Pivo Apatinsko, 2 litra, 2,99. Sok Coca-Cola, litar 25, više vrsta, 1,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Otkošteni karabatak 1 kg 7,50, patlidžan 1 kg marku 45, sir edamec 1 kg 9,95, pasta za zube Colgate 3,65, vaš Robot.
2: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni DIY Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj tvrđavi Kastel.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno. Dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Ovog vikenda u Kort marketima kruška Viljamovka kilogram 2,20, jabuka Gala kilogram 1,45, pivo Apatinsko 2 litra 2,99.

0: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli. Uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
1: Vikend počinje u stop cijene u Robotu. Otkošteni karabatak 1 kg 7,50, patlidžan 1 kg Marku 45, sir edamec 1 kg 9,95, pasta za zube Colgate 3,65. Vaš Robot.

Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dieny Winehouse Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.